0 7 0 9 inkaga mu sampo a 3 5 shenda munya ordinary rim od 10 vip rim od 5 single rim od 2.2 then akatamula kafika rim od 5 kaleta mitwala 5 kumutwalo kaleta milioni 10 kumitwali 2 so jakuba ku 0 7 0 9 inkaga mu musampo sati mutano shenda munye twist orders wangereza bo baba wadde byabwe bali basirise bali hambo ndalaba na wadde bogera wadde bo wadde abadde abogezi bagali nevu ba yani right bani basirise teri anyega bali awo